ọmọ obìnrin tàbọ́ra tán mọ́, ọmọ lóògbé obìnrin ògbé ni. Ọmọlámẹ́sọ̀ ajàgàjìgì, ọmọ onímuṣe ànákòrò, ọmọ olúgbòde àwólómì.